Nancy? Kwanga amena mesimu iti ogo biru. *629#. *629#. Korochi ne chitungu nente. Taigo sektaman. Chitani chitungu nente taigo sektaman. *629#. *629#. *629#.

Ana, dage sigi chote ke tipte maglo. Eche kagi tu ke tiongo na siko tete sa itno tage tamane. Yokole chita ne kiwegu galie, kiwegu galie. Eh, kalle bade amanda mano. Yokole kiwegu galie. Ngoro Rosaline eno ljono. Kaso. Tienda no tegene mi chojo sana. Ne magiboko akin fulo. Magiboko akin fulo ne. Agi lao kwa imke kwa ndap jeska. Agi saske ase. Kaso. Rosaline. Kole bako akin tukule. Kale bako akin kutoine.

0: Joylene yamune miano buju miano miano Joylene miano boze kali miano
1: kia
0: na bata na bata ye
1: number
0: 2 mira bate ta bate te amo radio yon abriu si moit le tu radio ye chingi ti si moit ke ngalal twa guru chi ne chitungu ni chita ne to go ta go rabu si number 4 chita ne gure na Alois chita ne gure na Alois matete at number 4 Star 216 hash. Ngore chine chitungune enta igoshe 41. Star 216 hash. Star 216 hash.

0: 168. Star 268. Rechi ne chitu dadi. Star 269. Kalinga mo gostera na bini chuma pema mapema. Star 269. Hii magi rechi. Star 216. Chine chutungu ni N52. Yegas chiru tich. Chiru tich. Kirotich. Kirotich amge.
1: Ano?
0: Yamune.
1: Sama ya.
0: Nyano totia.
1: Sama zingarwe.
0: Zingarwe te nambata.
1: Number 2.
0: Teti ya mototia. Kukoli yang mati wa luchoba radio. Letu radio eh. Teti ya me number 2. Chini chutu ya 53. Hika ama kupa pesa juwe. Star 269. Star 216. Kurochi ne chutu 53. Bio. Kama chenye kigesta naraka. Anaka nampe site. Magita umpa nganga. Star 216. Magire chine chutu. Star 216. Star 216.